0: Bozo, Tongana, Moeke, Nasinga, Main, Timo, Namaboko, Pepe. Nomu. Ketembu Paso, Alundu, Nayanga, Tigereki. La loi. Phobie. Ngangumbeto, Ti Ambeni Aye. Asarango, Ambeni Ye. Abungoli. Mbeto, Ti Duti, Nada. So, Akanga Yangani. Mbeto, Tingu. Mbeto, Ti Talatu. Mbeto, Ti Anyama. Ilingiti inga so nangusake use nandoni bale use na omene, afini mbupa, mbango oko nandoni bale uku, ali na yati bakari ti angati faranzi, le petit Larousse illustré. Na popotia mbupa so, namofobi ayekeda. Namofobi, na sango ayeke mbeto ti bupepe singame. Mbeto tongana azi na maboko timo singame timo. Tongana molingi pepe ti pika singame. Mbupaso alundu na yangati angile, asaralu na bumingo ambupa, no mobile phone phobia, mbeto tikbu pepe singame. Aekenzoni ti tene na ambeni atango, izia yamba singame ti i.
1: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.
2: Singila mingi na prof Sergio Pirosu, munga hamasamba na penze ni baloku na ndoni yako, ikigweti tene. Imuna la sangu sosia sara mba yenda liti lango balafo na ndoni, mba sambala tinze chikukuru. Iketandani na ngusa kia kwa mbo gumba ya ndoni balomene, suwa ki warango dipanda si tikodroti Gabon, bia tikodroni na lanika na ngu inso sa Libya na ndo tikodroni ake leomba. Na ngu saku sa ndoni balose na uta, kutawa kwa suti dagbata chibongi afapulili, na jimini pika ngu pata da fond de kilu ka susi batia iso sa kibuna ligini pepe na bagiti dagbata aki na legiti mokozi batani sosi ti bangando ti David Beti lo batene aki Emil Gros Raymond Nakombu aki na gunda ti a nankwango ti akusala na bagiti dagbata ti bongi na ngusa kusala ndoni baluse na usio na tango ni so lo gawa lombe ti tango ni boti gere na gbata ti bongi club rebetsa ati mitere na mba ti lo ti bamako joliba sosi na yati pika ngonde mbotiana na mba giti stade japo mana mba giti doala ala sang ala luchi ngupara mba gina mba gi akenda ti bubongo tere ti gango walumbe ti sese ti Afrika swa dirni Ligue Africaine des Champions akindro gisi mba giti ya onzi mba giti efemere ti eti lango bala kona osio ti nze ti kukoro nando ti dunia na Afrika nga na kondo ti na be Afrika ekikweti onse osu ti zamba tani na Elvire Kintombe lo ga ti guna ala na yanti andapelele ti asarvisi Elvire Ibarala
3: Jefferson Ibarala zokose maradune kilo kai bangala
2: zoni bikwa konala
3: legia konala nga
2: ala gana ina entre voisins
3: la ce sont entre voisins tonté sur inga bikwa konisela et puis pika ngopataratine d'après la fond de kilo kada ki te akapatia to kwa na mozokonga ki dasi
2: izana la langwa ko mozokwa ko et puis ki kiritiganda liti astuce et recyclage
3: itene ikwande ala
2: singila